传我命令，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打，离近了再打。